0: Jijiki. Tangan kok didilati.
1: Ngene iki ning perintahe.
2: Menawa salah si Ciniro rampung anggone mangan, aja banjur ngresiki tangane sadurunge dheweke dilati tangane utawa njaluk didilati.
3: Alhamdulillah.
1: Nek serampung muni apa?
3: Alhamdulillah.